0: Mamekwia. I will say, ye gengema.
1: O baba, upa me kwa wadlo. I saw bear my aunt me upon cousin. Nema me so aunt me, or kwa dia more. Nanye kumi kurani se, betitatia kume kurum. Nesu debi ame kwa tu pane ye, eko domo obeye busu ya peni. Mi ame namua, betumuse me beti, eo kume. Au, aswa jane.